0: Kanyoguina digina.
1: Lae lae lae lae.
0: Kanyoguina digina.
1: Kanyoguina.